0: 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place.
2: We're online 24/7. 24/7.
3: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto at pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
4: kasayuran o kalambuan sa tuburan.
5: Jiriel Asensyente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
6: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod, ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

dito talag sinaaray kamatayo lang atong pag makabulag sa pagminahalay. Ang kunon ko usa lamang ako kabusog timawa pananggugmaway utlanan. Sakit palandungon dito ka nagpauraray sa laing binuhat aduhan pamilya. Tungod sa tumang kagulanan, midagayday dayon ang luha akong mata bunga sa ang kasakit gimugna ang saad aron pagyaso. Noyon ako ang pakyas paglaom ko malipayong yugto namong duha igo kasa. Pupadayon lang nako ang tinunguhang kalipay og danlag. Luibon mo buhat, walay bili ang pangandoy sige na buhay. Sama sa gapnod, katuaw sa lapad nga balak, bangis nga balod, walay kasiguruhan idagsa sa baybayon. Padayon na nakong tinguha sa kalipay og madamlag. Abot ang binuhat, way bili sa pangandoy sige na buhay. Naisama ko sa gapnod na katuaw sa lapad nga laod, gidagmalan sa bangis nga balod. Walay kasiguruhan kung kano sa idagsa sa baybayon. Sana good. Sure ni? Esmeralda Adlawan, Adolfo Holmes, Barangay San Isidro, Tanay City, Negros Oriental. Matamis kay ngandumon, Indres sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: kapanyawan. New normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga maghatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka natong tanan. Welcome na po ning atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini ka nato sa SED Marketing. New normal mga kaigsoonan kining atong panahon karon. Meaning to say, dili kita magkumpiyansa ha. Adunay mga health protocols nga ginapa-follow ang ato ang government aron makahilig kay kita sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Ilabi na gayud kining atong ginatawag nga COVID-19. Ang COVID-19 mga igala kapanyawan, bag-o lamang kini nga nakaplagan kaniadtong 2019 mga kaigsoonan. Matod pa nila, delikado kining amatang sa balatian kumikan kaya pantil karon wala pagyapoy sulbad kining amatang sa problemang panglawas, no? Wala pa'y nakadiskubre o gunsaon pagpildi kining ginatawag nga coronavirus nga disease. Mao ka na nga tong government mga igala kapanyawan karon ay nagapush ka na to nga maglikay kita sa mga matao nga dapit, maglikay kita gawas kung panalitan dili importante ang atong tuyo o dili kalimtang magsulob kitag face mask gumikan kay kinisya, posible nga magstay sa thin air nga dugay at least 3 hours mga igala kapanyawan, no? Delikado nga masimutan nimo, malanghapan nimo mga igala kapanyawan, posible kang makaangko ini nga matang sa balatian. Mao nang adunay mga ginabuhat kining atong government nga makatabang sa paglikay kanato sa pag-angkon sa COVID-19. Usa na nini mga igala kapanyawan ang kanunayng paghunaw sa atong kamot, ang pagdala og alcohol og paggamit nini to sanitize our hands all the time. And of course, dili kalimtan mga igala kapanyawan kining atong nawong, mao kini siya una og pinakalabing importante kay dili gyud kasagara mga igala kapanyawan, no, musulod kining matang sa virus sa atong baba, sa atong ilong ug sa atong mata. Mo nang ginalikayan mga igala kapanyawan nga hikapon kini kung panalitan magtaot kag mask paning kamuti mga igala kapanyawan nga dili makatouch kanang imong kamot sa imong mga nawong or sa imong mata, ilong ug baba. Paghunaw kanunay sa imong alcohol mga igala kapanyawan aron mamatay kanang mga klase nga mga viruses nga posible nimong makuha pinagi sa paghikap ug mga butang susama sa doorknob, susama sa mga lamisa ug uban pang mga railings mga igala kapanyawan nga adunay tao nga nag-carry unya niubos ang kamot og nihikap ni ana o baka mismo lang kay niubo lang mga igala kapanyawan og napasa to niya nga virus sa maong mga dapit. Mo nang gikinahanglan mga igala kapanyawan nga kita mismo sa tong kaguringon mag maabtikon kita, no, kinahanglan nga alert kita nga dili kita magpamataka og hikap-hikap og bisag unsa gumikan kay delikado mga igala gisuon nga kita na hinuon moy usa sa mga mabiktima nining COVID-19. Kamo sa mga igala kapanyawan nga naminaw karon ay gina-invite mo namo nga pakusgo na to kining atong immune system, ha? Ilabi na kining atong mga office workers, kining atong mga kaigsoonan nga kanunay gyud nga mugawas og dili malikayan mga kaigsoonan nga mo-travel, no? Kinahanglan gyud mga igala kapanyawan, ha, nga aduna kitay depensa sa atong lawas. Pakusgi ka ng imong immune system gumikan kay mao kanay pirmero nimong guards sa imong lawas, mo nay pirmerong depensa nimo. Pinaagi sa pagpakusog sa imong immune system gamit sa SED Panyawan Herbal Capsule. Ang SED Panyawan Herbal Capsule napamatud-an nga adunay mapait nga sangkap mga igala kapanyawan nga maoy usa sa mga maayong tubag sa pagpakusog sa immune system sa katawhan. Mao ka nang ginaingon mga igalag kapanyawan nga kung karang imong lawas medyo luyahon, stay home. Ayaw na pag lakaw-lakaw, ha. Ang importante lang mapakusgan lang nimo karang imong self pinagi sa pag proper diet, exercise ug usab mga igalag kapanyawan kining pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule gumikan kay makatabang kana sa pagpakusog sa imong immune system. Timani karon mga igalag kapanyawan nga kung pananglitan aduna kay balatian pag SED Panyawan. Bakit ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Gikan sa 12 na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing Products sama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug SED Panyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa SED Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang SEB Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giyon sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na ko driver? So, di natin kandaan! Wa ko mag-ginahanglan o driver na sama ni mo!
3: Oh! Ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisa gawa pa ko magkasugod o trabaho ubos ni mo.
2: Unsa! Nga nung kisundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naden ko nga magka-rescue ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikang gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

sa magkahay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: kay pangutana kabayin sa said panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597 Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
8: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
8: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
7: Gusto.
8: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
7: Kana.
8: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon na sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
7: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant. Like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
8: bad
7: sa
8: cholesterol.
7: Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
8: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
7: Gusto.
8: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga mao'y gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
3: DTX 500.
9: Kodi si Mario, nako'y diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang ras kayo ya BP na ayos sa DTX 500.
10: Duha ka capsule buntag ug sa gabi.
9: After 3 weeks lang 100 na lang ang sugar, aktibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
8: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
7: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
8: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
7: Kampiyon.
8: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
7: Wala kay reserve.
8: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
7: Oh, kapatsadaha.
8: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
7: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao tanang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
8: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyung ikatabang. Mm. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga garibyo para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
7: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
6: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: Seth Living Testimonies.
12: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
13: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plusan ako siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
12: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
13: Sige, nag-haplas. Hantod na Uga na lang dyan siya, sir.
14: Eric ko. Yan ba sarang gani? Poblasyon, 43.
12: Said liniment oil na pamatudan.
11: Living testimonies.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niyo, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutong na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, silab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo minor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. kung kamo na ay makit-an nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardiya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
5: Ug

0: 98.1 BT Radio.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa